آئی ایم سوری سیا، وہ دراصل مجھے یہ کیمرہ خریدنے کی وجہ سے دیر ہو گئی. جانتی ہو کتنی دکانوں پر مشقت کرنی پڑی تب جا کر ملا ہے یہ میرا ڈریم پیس. یہ کہتے کہتے اس نے مجھے دیکھا. لیکن تم کو انتظار کرنا پڑ گیا. آئی ایم ریئلی سوری، اچانک ہی پروگرام بن گیا نا کیمرہ خریدنے کا. میرا غصہ پھوٹ پڑا. کیوں، سنڈے کو نہیں خرید سکتے تھے؟ یہ مجھ سے تو بڑی جلدی کہا تھا کہ سنڈے کو بنوا لینا اپنا لیپ ٹاپ. وہ مسکرا دیا. ہاں کہا تھا، پر یہ ضروری تھا نا، اور میرا لیپ ٹاپ فالتو تھا. کیوں ہے نا، نہیں تو کس نے کہا فالتو تھا؟ دیکھو سیا، زندگی میں نا کچھ بھی فالتو نہیں ہوتا، بس وقت کے کسی لمحے میں کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں. ان کے ضروری ہو جانے سے باقی چیزوں کا مہتو گھٹتا تھوڑے ہی ہے. کسی کو ایسا لگ ضرور سکتا ہے، لیکن یہ بس دیکھنے کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں. پلیز، میں نے بھن بھناتے ہوئے ہاتھ جوڑے. بھگوان کے واسطے اب تم اپنی فلسفی کی کلاس مت شروع کرو. اچھا بابا سوری، فلسفی بند، اس نے ایسے کہا جیسے وقت کی ساری ہڑبڑی وہیں ٹھہر گئی ہو. جیب سے رومال نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، پہلے چہرہ پوچھو، پسینے سے بھیگا ہوا ہے، پھر بچوں جیسی معصومیت سے شکایت کرتے ہوئے لہجہ بدلا. ارے وہ دکاندار بھی نا بس اپنی ہی دھن میں تھا، ایک کے بعد ایک لینس بدل بدل کر میری تسلی پرکھ رہا تھا، اور میری ضد بس اتنی سی تھی کہ آج جب ہم اس ندی کے کنارے بیٹھے تو ہمارے پاس ان گزرتے ہوئے لمحوں کو ہمیشہ کے لیے سنجو لینے کا کوئی مکمل ذریعہ ہو. اس نے پوری صحبت کے ساتھ کیمرے کا رخ میری طرف کیا. ایک ہلکی سی کلک کی آواز دریا کے سناٹے میں گونج گئی، جسے وقت نے ٹھہر کر ہماری گواہی دے دی ہو. اس نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اپنا وہ ڈریم کیمرہ دھیرے سے بغل کے پتھر پر رکھ دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ فی الحال اس برہمانڈ میں مجھ سے زیادہ

یمنا کی سانولی لہروں پر ڈھیروں رنگین ناؤں کے بیچ ہنسنی جیسی ایک سفید ناؤ تیر رہی تھی. اس چھور کے مندر میں کوئی گا رہا تھا. لگ رہا تھا جیسے وہ آواز بھجن کے وہ سر لہروں میں گھلتے جا رہے ہوں یا ان ناؤں کی گتی بن کر پانی کی سطح پر ہولے ہولے سرک رہے ہوں. میں حیران رہ گئی. سکرات، اب سے بس کچھ پل پہلے بھی میں یہی تھی، اسی جگہ پر، لیکن تب ندی کے پاس بکھرا یہ سارا جادو مجھے چھو بھی نہیں پایا. ایسا کیوں؟ کیونکہ تب تم جی کہاں رہی تھی؟ میں ہنسنے لگی. نہیں معاشے، جی تو رہی تھی پر اس جادو کو نہیں، اپنے غصے کو. ہاں، اس نے کہا اور میں نے سکوٹی سٹارٹ کر لی. ویسے ایک بات کہوں سکرات، انتظار کرنا بڑی چبھنے والی سزا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وقت وہیں ٹھہر گیا ہو اور سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو، وہ بولا. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہم زندگی کو جی نہیں رہے ہوتے، بس اسے کسی کے آنے تک خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری نظر صرف گھڑی کی سوئیوں پر ہوتی ہے. اگر وہ نظر سوئیوں سے ہٹ جائے تو شاید انتظار بھی ایک حصہ بن جائے جینے کا. ہوا اب میرے بالوں کو پیچھے کی طرف ڈھکیل رہی تھی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ وقت خرچ کر رہے ہیں یا پھر جی رہے ہیں؟ اب ہم وقت کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں سیا، بنا کسی سوئی کی فکر کیے. اس نے اپنا نیا کیمرہ سہیج کر کندھے پر ٹانگا اور اسکوٹی کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا. ہوا اب بھی چل رہی تھی، لیکن اب وہ میرے بالوں کو الجھا نہیں رہی تھی بلکہ ڈھلتی ہوئی دھوپ کی نمی کو چھو کر گزر رہی تھی. اسکوٹی آگے بڑھ گئی، مگر پیچھے دریا کے کنارے اس پتھریلی بینچ پر دھوپ اور غصے کی وہ دوپہر وہی چھوٹ گئی تھی. ہم دونوں اس بہتے ہوئے پانی سے دور جا رہے تھے، لیکن میرے بھیتر اس کلک کی گونج اور اس کی آنکھوں کا وہ مدھم سا ٹھہراؤ ابھی تک ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جیسے وقت کی کسی مکمل کتاب میں ہمارا یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا ہو.

پہلے کے سندوری رنگ میں لپٹا وہ پورا عالم پیچھے چھوٹنے لگا۔ ایک دوسرے کے پاس پاس کھڑے سٹ کر بتیاتے سے لگتے ان پرانے مندروں کے رنگین جھنڈ، گھاٹ پر آنکھ بند کیے بیٹھے وہ لوگ، انگلیوں میں پھرتی ہوئی وہ سمرنیاں، وہ ہنس گتی سے تھرکتی ہوئی ناویں، وہ سانولا پانی، سب کچھ۔ جیسے ہی اسکوٹی مڑی، یمنا کا نظارہ نظروں سے اوجھل ہونے لگا، مانو اسی نم روئے دار سندوری رنگ نے اسے اپنے بھیتر سمیٹ لیا ہو۔ ہم دونوں چپ تھے اور ہماری اس گنگنی خاموشی میں کیول اسکوٹی کے پہیوں کا سنگیت بج رہا تھا۔ اس نے پوچھا، پر ہم کافی ہاؤس کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کی کافی بہت بڑھیا ہوتی ہے اور وہاں ایک عدد ڈسچارج فون کو چارج بھی کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہے تم نے ایسے ارجنٹ نوٹس پر بلایا کہ لگا پتا نہیں کیا مسئلہ ہے، تو دیکھو فون تک چارج نہیں کر پائی۔ ہاں تو اس میں کیا، کوس تو لیا نا مجھے پورے آدھے گھنٹے۔ تم کو کیسے پتا میں نے تمہیں کوسا؟ جواب میں وہ مسکرا دیا۔ کچھ ہی پلوں بعد کافی ہاؤس میں ہم کارنر کی ٹیبل پر جا بیٹھے۔ میں جیسے ہی بیگ سے اپنا چارجر نکالنے لگی، اس نے جھٹ سے چھین کر اپنے بیگ کے حوالے کر دیا۔ ارے یہ کیا، فون ڈسچارج ہے میرا، وہ ہنس دیا۔ معلوم ہے تو دو نا، اس نے کہا۔ نہیں۔ ارے کیوں نہیں، جواب میں اس نے میری کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک اور فوٹو کھینچی اور بولا، بس نہیں دوں گا، ابھی تو کم سے کم نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ بندہ بھی نا مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آنے والا، کبھی ایک دم سے سکرات ٹائپ ویوہار کرتا ہے اور کبھی ایک دم سلمان ٹائپ۔

میں حیران تھی، پتا نہیں کیا ہو گیا تھا اس سکرات کو آج، کیسی پہیلیاں سی بجھا رہا تھا۔ ایک تو وہاں بندروں کے بیچ بیٹھ کر غصے میں ابلنے سے پہلے ہی میرا دماغ سینٹر سے تھوڑا سرک گیا تھا، اس پر یہ دارشنک اسے پوری طرح اپنی جگہ سے بے دخل کرنے پر اتارو تھا۔ میں بولی، دیکھو ویسے بھی تم اکثر سر کے اوپر سے نکل جاتے ہو، پر آج تو وشیش طور پر پلے نہیں پڑ رہے ہو۔ وہ ہنس پڑا، تو ضرورت کیا ہے، مت سمجھو تم نا، بس کچھ پل کے لیے اپنی یہ ساری سمجھداریاں کسی پوٹلی میں باندھ کر کہیں دور پٹک دو اور ابھی بس جیو۔ اور سنو، ایک ایک پل کو جینا۔ پھر بولا، اچھا ذرا ادھر تو دیکھو۔ ارے پیچھے نہیں، آگے دیکھو۔ ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں سامنے ایک بڑا سا آئینہ تھا، اس آئینے میں ہم تھے، مانے ہمارے پرتیبمب۔ اس نے کہا، دیکھ رہی ہو، یہ ورتمان ہے، وہ پل جس میں ہم تم ہیں۔ یہ پل ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہے گا سیا، لیکن جانتی ہو، ڈوب کر جیا ہوا ہر لمحہ کہیں نہیں جاتا، وہ ہمارے اندر ہی کہیں چھوٹ جاتا ہے، کہیں پس جاتا ہے۔